Kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata, kata-kata